0: depois da matriz da operação, quando achei da morte, a minha caminhada, e não pode chamar Willy. Quem me bota no joelho do corpo, não sabe. Mas tudo só foi preso.
1: Ifika hapa tumitele vya matibabu na ile matibabu umeipata, umeshukuru ya kwanza Mwenyezi Mungu, ya pili wale wataalamu, wale wadokteri, wale wa mganga wote waliweza kutusa kwa imani yote mbili. Mpo mwaka mzima na nusu sikuwa naona hata kidogo. Kwa hivyo mimi naanza kuona sababu na keki bado unaweza kuhifadhi nguo na kulele ya nguo na bana kwa kiatu sijaisha kwa madawa yanaandika kuendelesha matibabu, lakini sipo naona hata kidogo. Naeleza nadhani hakuna tofauti ya Bukavu na Burundi, problemu ya macho hakuna tofauti. Sisi toka tena hapa nikaenda Burundi na nikaendelea Bukavu kwa wakisi niona wanatumika kazi.
2: Tena ya kusema tumfiki ama nini, anaona na ana furaha na ukaruka peke yake. Kama mimi ninaweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio maana ninasema Mungu aendelee kubariki kazi ambayo kimekuendelea kunifanya, na watu wengine ambao wana matatizo ya macho naweza tu kuwaambia waje hapa, kuna suluhisho. Tunaamini kama Mungu anatenda kazi hapa.
3: Asante sana.
2: Ndio, wakati mnasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga, Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapunguzie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
4: Mungu yuko anasaidia nyie kazi mnayofanya.